pravo vrijeme da malo razbijemo ovu priču o penzijama muzikom. Slušamo Four Tops i Loco in Acapulco.